0: Mae mo'n le ffyrdd y cam iddo go picnic chocolate.
1: Mae fi'n wedi ar alun ma.
0: Io. Mae'n meddwl yn da.
2: Mae'n da. Mae'n da.